افود اللي انت ركنته سنتين ما فكرتش مره تعرف ربنا رايه ايه في اللي بيحصل. ارجع حط رجاءك ان ربنا ممكن ينقذ كل حاجه حصلت ويصلح كل حاجه باظت مهما كان حجم الخساره اللي انت متصور.